Matur sembah nuwun Bu Supini. Matur sembah nuwun Bapak Eko. Nukus. Buriatin matur sembah nuwun.

matur sembah nuwun ugi Mbak Sri Bella. Permanu ki goyang lho Mbak. Matur sembah nuwun.

Wonten ugi panjenenganipun Buruk Miningse. Assalamualaikum saking Buning sesumber sekat dau. Nyuwun gending selendang sutra kuning, matur nuwun dawuh sami-sami. Pejalan semak senyap rayu rayu ugi. Ayah sabun hadir Jember midhangetaken sugeng dalu cah pendol rayu rayu saking dumadi rayu kang samiyo pinanggih.